0: själv som kanske kan ge mig lite svar på mina funderingar och lite tips och råd. Välkomna till Resten av livet med Mark. Jag tänker på det här med förälskelse. Hur många gånger kan det drabba en i livet? Om man alltså tror att överhuvudtaget blir förälskad. Jag är 61 år gammal. Jag är förhållandevis nyskild. Och jag undrar om inte många funderar just som jag på det här med att om man blir förälskad framåt nu så kommer man då att orka. Det finns en väldigt fin dikt av Eva Kilpi. Den går så här. Säg till om jag stör, sa han när han steg in, så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Ja, hur länge orkar man säga välkommen när någon står där och stör? Fast å andra sidan, om man kommer till en punkt där man ser nej, gå härifrån när ens existens rubbas, då är man väl redan död. Jag vet inte. Jag ska träffa K.G. Hammar, vår förra ärkebiskop, eller ärkebiskop emeritus. Han har gjort stort avtryck i Sverige och med sina åsikter och sitt samhällsengagemang så har han faktiskt blivit både omdiskuterad och folkkär. Efter ett 42 år långt äktenskap så förlorade han sin fru i cancer. Och så hände det magiska att det ändå dök upp en förälskelse. Och KG våga till slut säga välkommen.
1: Det här är Resten av livet med Mark Levengood. Gäst är KG Hammar.
2: Ja, morgon mellan fjällen.
0: Är du en morgonmänniska?
2: Ja.
0: Du är det, ja.
2: Jag bara slår upp ögonen och sen direkt upp.
0: Ja, KG Hammar, ärkebiskop emeritus. Orsaken till att jag vill säga det för dig är att när du precis blev färdig för att gå i pension och njuta av domarna så blev du enkling. Mm. Alltså, hur påverkar det ens självbild? Blir det annorlunda?
2: Ja, den stora känslan första, den är ju en enorm tomhet. Alltså man känner sig halv.

0: Han känner sig halv och tom invärtes.
1: Ja, jag tänker just det med att känna sig halv måste ju också bli en vardag småningom. Mm. Hur tråkigt den låter. Det kanske inte går att jämföra med en amputation, men att nu ser livet ut så här liksom. Mm. Men tänkte du tanken då att nu är det så här det kommer att vara?
0: Mm, det gjorde jag. Men det kom efter en tid, den tanken att du behöver ju inte liksom gräva ner dig och vända dig inåt och tycka synd om dig själv. För det är ju en stor risk i detta att man tycker synd om sig själv. Så att, ja, jag trodde nog att jag skulle bo ensam resten av livet. Men jag tänkte också att vänner är ju inte ett substitut, men en viktig del av livet. Och de kan ju också fylla en del av tomrummet.
1: Så är det, vänner är också en form av kärlek faktiskt, inser jag med åren. Just de här vännerna man har haft längs med hela livet. Men så hände då det oerhörda, att din existens liksom rubbades på ett överraskande sätt.
0: Mm. Ja, det kan man säga. Jag blev förälskad igen. Och det hade jag ju egentligen inte trott var möjligt.

0: Jag vet inte varför, men jag tänkte att förälskelse, det har man i unga år och sådär. Sen handlar det om kärlek, som ju är en fördjupad relation och ett stort arbete egentligen. Men det som är det typiska förälskelsen, det är ju den här väldigt starka gåvokaraktären, explosionen, ögonblicket. Eftersom jag är väldigt präglad av mystiken, så har jag mer och mer upplevt att den där förälskelsen, det är liksom ett mystikt ögonblick då man glömmer sig själv.
1: Hur träffades ni?
0: Ja, det är lite olika. Men när jag var ärkebiskop,

0: ändå vara öppen för liksom att livet tar oväntade vändningar. Det hade du gjort tidigare, och att det skulle kunna hända på andra områden, det var ju helt inställd på. Men att just det här med förälskelse, det rubbade min verklighetsbild. Det kanske då min självbild också, jag har inte tänkt i de termerna, men jag hade ju vänskapsrelationer som jag tänkte att det kan fylla tomrum, och man kan inte begära mer i min ålder än att ha någon vän som är lite mer vän än någon annan. Mm. Men sen helt plötsligt när det bara exploderar, så då rubbas verkligheten verkligen.
1: Hur lång tid hade det gått sen din hustrus bortgång till att du blev förälskad?
0: Ja, detta var 2013, och
1: hon dog
0: i början av 2007.
1: Ja. 6 år, ja. Men kommer du ihåg tanken, när tänkte du först tanken, herre gästernes, jag tror jag är förälskad?
0: Mm. Ja, det var inte en helt enkel tanke heller.

0: vi sen bestämde oss för att på sommaren träffas på Gotland, så skulle hon berätta att hon hade gjort slut och jag skulle berätta att jag hade bestämt mig för att det skulle bli. Och då satt vi på en bänk på Gotland och hon ska tala om att nej, hon orkar inte med mig längre nu med det här velandet. Och jag säger, nej men nu har jag bestämt mig, så jag liksom la hela relationen på henne. Så att det var, ja, och då slog de.
1: Men om du efter ett år av velande meddelar att du har bestämt att du vill köra, blev hon inte frustrerad om hon hade kommit fram till, om hon hade gjort allt arbete för att göra slut?
0: Nej, blev hon inte.
1: Men sa hon ja rakt av då?
0: Nästan.
1: Vad fint. Men det är märkligt, för jag har alltid sett dig som en väldigt snabb människa. Du fattar snabba beslut och genomför dem. Men här blev det velande. Det var,
0: ja,
1: men det är klart.
0: Det var ju en annan typ av beslut. Ja, ja. Verkligen.
1: Men om vi ser bakåt då. Men när man gifter sig, så man gifter sig tills döden skiljer en åt. Känner du dig alldeles fri att gå vidare liksom? Det finns ingen skuldbindning bakåt, eller det finns ingen liksom, inget sånt som håller tillbaka?
0: Nej, tvärtom. När min fru var döende och sådär, så sa hon, vi fick ändå rätt så lång tid medan hon var liksom på väg att dö. Så säger hon sådär, du Kåge, du är ingen som kan leva ensam alltså. Så kom ihåg att om du hittar någon, så känn dig väldigt fri, och jag skulle bli lycklig om du gjorde det. Så jag hade en otrolig gåva med från det långa äktenskapet.
1: Ja, vilken kärleksfull gåva, vilken fin gåva. Men låt oss ha lite stickspår här, för du är ändå ärkebiskop, Kåge. För jag blir så förvirrad i Sverige när folk gifter sig och när de ser att de ska lova att älska någon. Alltså, hur kan man lova att älska någon? Jag förstår inte.
0: Nej, det förstår inte jag heller. För man gör inte det. Alltså det är en av de

0: Vilka system som man ju har i skolan.
1: En av forskarna bakom studien är Eva Klope, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon säger att lärare har gått från ett frisk till ett riskyrke, mycket på grund av en för hög arbetsbelastning, men att en gränslös kontakt med föräldrar också påverkar.
2: Lärare upplever ju att föräldrar idag ifrågasätter dem i deras arbete, det som man skulle kunna säga dem, kalla de professionella aspekterna av arbetet. Det är mycket vanligare idag än vad det var förut.
1: Eva Klope berättar om vårdnadshavare som hotar med att byta skola eller vända sig till media om läraren inte gör som vårdnadshavaren vill. Ronny Johansson tar upp föräldrar som lägger sig i undervisning och betygssättning.
0: Andelen föräldrar som har väldigt, väldigt mycket kontakt och kräver väldigt, väldigt mycket i form av dokumentation och tillgång till handlingar och så vidare, nästan på ett rättshaveristiskt sätt, ökar.
1: Både Eva Klope och Ronny Johansson påpekar att majoriteten av kontakten sker på ett positivt och fungerande sätt, men att en liten högljudd minoritet påverkar negativt.
3: Reporter i inslaget var Anton Fingal. En man i 50-årsåldern stoppades av polis i Strömsnäsbruk igår eftermiddag efter att han kört på en betongsugga och sen kört vingligt och i hög hastighet från platsen. Mannen greps av

0: Alltså att man vilar i dagen på ett annat sätt. För jag tänker bara alla arbetsår och allting, man har ju sikte framåt ofta. Det vardagliga blir just vardagligt och lite sen, men att man kanske går in lite smärtare och lite mer liksom fokuserad i ett förhållande vid mogen ålder, tänker jag. Kanske.
1: Ja, jag skulle nog uttrycka mer att i mogen ålder kanske man inte tar det så för givet längre, utan är mera beredd att ana den här gåvokaraktären. Och det är där jag tycker att vår kultur gör det väldigt svårt för människor att älska, därför att vi har utbildat ett sånt begärande öga på vad den andra kan ge mig i vår kultur, och det förstärks väldigt mycket av det kommersiella och alltihop runt omkring oss, och detta med man ska liksom utveckla sin kompetens på olika plan. Förälskelsen går ju i bästa fall över i en kärlek som djupnar hela tiden och som tål också det som gör ont. Det är ju det som är, alltså löften handlar ju om detta, älskar i nöd och lust. Alltså det finns ju inga relationer som bara är dans på rosor, utan allting är också ett arbete hela tiden.

0: nu är det på det här viset.
1: Och då är ju sårbarheten är ju nästan en nödvändig ingrediens för att mitt ego ska liksom krackelera. Alltså det är ju att bejaka sårbarheten i livet är ju en förutsättning egentligen för att man ska kunna öppna sig för det som är liksom helande och gåvokaraktären i det.
0: Men okej, du blir förälskad, ni pratar om det, tar det länge innan du vågar ta upp det med dina nära och kära och arbetskollegor och sånt?
1: Ja, det dröjde väl ett litet tag tills

0: sen fräscher sig ett sånt fruktansvärt kaos. Alltså det, jag menar, allting, man är på sätt och vis tillbaka på ruta noll. För plötsligt så vill man någonting så starkt att man känner att jag aldrig vill någonting så här mycket. Mm. Det, men det är också där, man blir ju lite dum i huvudet när man är kär. Eller jag blir i alla fall det. Man brukar säga att kärleken är blind, men den är också döv och stum och dum i huvudet. Det är det så här. Det är svårt, man ska inte fatta några stora beslut just då.
1: Nej, men jag är blind och dum. Alltså, jag tror mer det är så att det är så otroligt fokuserat. Så att allting annat blir alltså andrahandsvärde i. Så att och då kan det ju upplevas att man släpper liksom det som är hela ens kontrollapparat. Med våra sinnen och alltihop sådär. Men den enorma koncentrationen på en sak, en relation, en upplevelse gör att det andra blir inte så viktigt längre. Så att jag tror inte kärleken är blind eller döv eller så då, men den är just den slår igenom alltihop, så att allt det som våra sinnen tar in blir secondary, alltså blir liksom ett andrahandsvärde. Det får komma när det

0: det är ju det existentiella perspektivet, att det viktiga är inte vad vi tänker utan vad vi liksom känner och erfar och upplever, den verklighet vi kan göra till vår och den vi kan fördjupa oss i. Gud är kärlek, skriver aposteln Johannes, och liksom allt vad Jesus undervisar om handlar om kärlekens rike, som han kallar Guds rike eller himmelriket, och hur vi ska kunna bidra till att bygga detta. Och kärleken är därmed så att säga det mest gudomliga som finns, men också det mest allmänmänskliga som finns. Och här tycker jag att tillvaron går ihop på något sätt. Vi måste vårda kärleken och tacksamt ta emot förälskelsen om och när den kommer.
1: Så din kärlek har lett dig lite närmare himmelriket?
0: Absolut, här på jorden.
1: Det finns ett uttryck. Låt gå. Låt Gud. KG, ärkebiskop emeritus, skulle säkert tolka det rent religiöst. Men för mig som ännu inte har hunnit vara ärkebiskop så kan det ju betyda att våga släppa kontrollen. Livet är som det är. Varför försöka kontrollera någonting som inte går att kontrollera? Om jag fortsätter vara öppen och nyfiken så behöver jag ju inte vara aktiv. Bara tänka

0: Sparkade generaldirektörer placeras idag med full lön till deras förordnande löper ut. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas. Civilminister Erik Slottner.
1: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer. Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
0: Vädret skurar med inslag av kraftig åska har kommit in över Götaland. Under sen eftermiddag och kväll sprider det sig vidare upp mot och över Svealand och Norrland. I Norrbottens län tidvis regn, 25-30 grader.